0: 97.7.
1: Samo hitovi.
2: To je do maksimum.
1: Hitovi na maksimum.
3: Hey, it's Taylor. Here's my current single.
2: Radio 77. Samo hitovi.

0: koj bi pomislil? Od crvena dalova piper do prvoto krc na stobi flips. Prvi od ruček sodafinga. Svežinata na cevitana. Preku vitanez i kečap. Zajedno so briljant Happy Luna. I ušte cel jedan svet na vkusovi koji će go osvojat se čije srce. 70 godini vitaminka. 70 godini tvoj svet na vkusovi.
1: Uvali

0: 3290 dinari ili Krunos paket, Duxer, Dulendel trenerki, patike i ranac za samo 3690 dinari. Sport Reality, najdobrite sportski brindovi po najniski ceni.
1: Igraj, zabavuj se i ostvari ги svojite želbi. Bonus do 30.000 denari za novi igrači. Srekata je na jedan klik, samo na Megavin. Jedinstvena ta legalna platforma za internet igri na srekja. Igraj odgovorno. Državna lotarija.